0: Radio Nostalgia.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuvia suli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
7: Oli. Kaksi ruuvia ja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Isä?
7: Niin?
6: Eikö unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun... Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
23: No tohon kannattaa tarttua.
22: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
23: No niin.
22: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
23: Pakkanen täyteen.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Hei, onks sulla purkkaa?
25: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
24: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
26: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
27: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
28: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
29: Tää hyvältä näyttää!
30: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
31: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
32: Elämäsi musiikki.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Äiti?
9: Niin?
8: Ei ku ihan vaan...
9: Mitä? Mikä?
8: Ei siis mitään ihmeellistä.
9: No, mihin se liittyy?
8: Kotiin.
9: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
8: Äiti, ei!
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Puun myynti mielessä.

0: valita suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
2: tarttuu. No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
5: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti

0: pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
0: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Julavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
3: Isä?
4: Niin?
3: Ei kun unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avainnat autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kerro, että sitä sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Oulin Vekessä.
0: Mä hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Isä.
0: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
0: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
0: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää lauantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljynvientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää. Pilvinen ja ajoittain sateinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Sadekuurot ovat yleisiä ja paikoin esiintyy ukkosta. Iltapäivällä sää on paikoin poutaisempaa, mutta illalla ja yöllä uusi sadealue leviää lännestä ja etelästä kohti muuta maata. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisessa 7-15 astetta ja yön alin lämpötila yleisesti 5-15 astetta.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Markus Pakki.
1: Hyvää huomenta. Taas on hyvin nukuttu yö takana vai kuinka? Meikäläisen oli vähän semmoinen pikkusen puoliksi hyvin nukuttu, mutta osittain huonosti. Mutta täällä sitä ollaan taas silmäkilma pirteänä ja iloisena käynnistelemään uutta päivää. Tästä lähtee nimittäin käyntiin Radionostalgian lauantai-päivä. Tervetuloa matkaan mukaan.
0: Radionostalgia.
1: Ja jos tuntuu, että siellä silmäkulmassa vielä on vähän unihiekkaa, niin ei hätää. Gibson Brothers auttaa sillä, että takuu varmasti viimeisetkin unihiekkarippeet silmäkulmista karisee pois. Tämä on Tessera Divina.

0: Kappaleen nimi siinä tulikin vielä lopussa hyvin esille itse artistin kertomana. Bonnie Tyler oli asialla. Lauantai-päivä on siis tänään 19. päivä syyskuuta ja nimipäivää viettää Reija. Lämpimät onnittelut ja Suomen ruotsalaisen mukaan Turborg tänään nimipäivää viettämässä. Paljon onnea ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tänään muun muassa Hymiö viettää syntymäpäivää. Siis ne hymiöt, mitä käytetään vaikka tekstiviesteissä tai kirjoituksissa, mikä on tietysti tämän päivän semmoinen yhdenlainen tapa kertoa omista tunteistaan. Nimittäin tämmöinen herra kuin Scott Fahlman, hän on keksinyt hymiön ja se on tapahtunut, kuulkaan, merkitty historiankirjoihin tälle päivälle vuonna 1982. Ja tämä Scott Fahlman oli yhdysvaltalainen tämmöinen tietokoneasiantuntija ja tutkija ja hänet tunnetaan nimenomaan ohjelmointitaidoistaan ja häntä pidetään nimenomaan hymiön keksijänä. Paljon onnea hymiöille ja niitähän me varmaan moni tänään käytetään, eli päivän sankaria vaan sitten onnitellen, että käytetään niitä tänään. Olipa sekavaa, mutta hyvää huomenta Radio Nostalgia. Se on lauantai-aamu.
1: Radio Nostalgia.
0: JJK tähän seuraavaksi. Tämä on Cocaine.

0: KTK ja Cocaine. Tämä viikonloppu Radio Nostalgiassa on 5 tähden viikonloppu ja se tarkoittaa sitä, että mulla on haastattelussa viikonlopun aikana 5 tähden kiertueelle lähteviä artisteja ja tänäänkin peräti 2 kappaleen tähän päivän aikana ja ihan kohta jututettavana on Virve Vikirosti.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmeämpiä.

0: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
0: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Nostalgiassa tämä ja seuraava viikonloppu on viiden tähden viikonloppuja ja mulla on ilo ja kunnia saada haastella tulevan viiden tähden kiertueen upeita artisteja. Tuo kiertuehän lähtee liikkeelle tuossa lokakuun alussa ja viiden tähden kiertueella nähdään viisi upeaa tähtiartistia lavalla: Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Ja kapellimestari Esa Niemisen johtama orkesteri sitten säästää näitä upeita viittä tähteä.
1: Viiden tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
0: Viiden tähden kiertueen artistien kanssa jutetaan jutustelua ja mulla on tänään päivätreffit Virve Rostin kanssa. Moikka.
2: Moi moi.
0: Onko se syysihmisiä?
2: Olen syysihminen varmaan. Kun olen syntynyt syksyllä, niin olen syysihminen. Juu.
0: No milläs mielellä nyt sitten lokakuuta kohden ja viiden tähden kiertueelle?
2: Odotukset on jännittävät. On kiva kiertää maturimimmien kanssa. Yleensä ollut miesten kanssa aina töissä, niin nyt on kiva lähteä tyttöporukassa ja sitten kiva, kun taas pääsee treenaamaan vähän uudenlaista.
0: Nyt kun me tavataan, niin teillä on just ollut treenipäivät, pari päivää tässä aktiivisesti, niin miltä se on tuntunut?
2: Tämä on ollut aika rankkaa. Tuntuu, että mikään ei nyt oikein mene päähän, että mitään ei muista ja kaikki stemmat ja sanat unohtuu, mutta eiköhän se tästä vielä voitoksi.
0: Kyllä Ami tuossa niin kehu, että teillä on kuulemma hyvä meininki ja te olette kuulemma hyvin jo lyöttäytynyt yhteen.
2: Joo, se pitää paikkansa. Mutta kyllä meillä juttuun riittää ainakin, että välillä Esa Nieminen joutuu vähän toppuuttelemaan, että nyt lauletaan välillä.
0: Et voi Esa Parka.
2: Voi Esa Parka, joo.
0: No mites Virve, jos analysoit tuota sun tuota ohjelmistopuolta viiden tähden kiertueella, niin minkälaisella mennään?
2: Siellä on tuttuja vanhoja kappaleita. Satasalamaa tulee tietysti ja Sua kaipaan niin oli sellainen, minkä Esa halusi ehdottomasti ohjelmistoon. Se ei ole mulla ollutkaan nyt pitkään aikaa ohjelmistossa. Ja sitten tuolla potpureissa on sellaisia kappaleita, joita en ole ollut pitkään aikaa keikalla, niin kuin esimerkiksi Riisu pois jo arkipaita.
0: Onko kiva kaivaa tällaisia vanhoja sieltä jostakin, vielä ehkä vähän pölyttäneestäkin nurkasta?
2: On, se on ihanaa, joo. Se on tosi hyvä, kun on katalogissa. Kuitenkin löytyy hyviä kappaleita, eikä ne kaikki mahdu keikkaohjelmistoon jo. On kiva, että ne pääsee nyt vähän esille.

0: Radio Nostalgia.
1: Virve Rosti, oot lähdössä Mimmien kanssa viiden tähden kiertueelle ja tuossa aikaisemmin sanoitkin, että tosiaan outoa, kun sä oot yleensä kundien kanssa ollut tuolla keikkalavoilla enemmän, niin minkästä girl poweria teillä on sitten luvassa?
2: Meillä on kaikilla rikasta elettyä elämää takana ja paljon tarinoita, samansuuntaisia kokemuksia tässä miesvaltaisessa maailmassa. Että hyvin on mehukkaita juttuja. Me ollaan tuossa ajateltu, että jos tuossa meidän pikku keikkabussissa, kun tekisi podcastin, niin se olisi aika kuumaa kamaa.
1: Tullaanko siellä konserttikiertueella myös, tuleeko yleisö saamaan paloja näistä?
2: Kyllä me kerrotaan jotain tarinoita siellä lavallakin.
1: Mä mietin tässä justiin, että jos Freemanilta kysyisi, että pärjääköhän se virveinen Irma Freemania siellä lavalla, niin mitäköhän se Leo vastaisi?
2: Se sanoisi, että pärjää se kyllä.
1: No mites Virve, viiden tähden kiertue lähtee nyt lokakuussa sitten kiertämään ympäri Suomea ja teillä on isoja konserttisaleja siellä, niin minkälaisen mielellä sä lähdet tuohon kiertueelle nyt sitten kokonaisuudessaan?
2: Mun mielestä on erittäin virkistävää kokea jotain uutta näilläkin kilometreillä ja tutustua uusiin ihmisiin. Että kyllähän mä oon nämä kaikki naiset tavannut jo aikaisemminkin ja meidän kanssa ollaan ystäviäkin, mutta kiva tutustua vähän tarkemmin. Ja sitten siellä on muitakin tyyppejä siellä kiertueella kuin me viisi, että meitä on aika iso porukka siellä, että varmasti tullaan hyvin toimeen.
0: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
1: Mulla on ilo saada jututtaa näitä kaikkia viiden tähden kiertueen artisteja. Kiertue lähtee liikkeelle lokakuun alussa. Ensimmäinen konsertti on 2.10. Lappeenranta sali. Ja lavalla nähdään siis Virve Rosti, Ami Aspelund, Marion, Meiju Suvas ja Anja Niskanen.

Moniemia, Rivers of Babylon ja noista viiden tähden kiertojen artisteista, niin kello 12 jälkeen haastattelussa on sitten Ami Asbelund ja tuon haastattelun yhteydessä on tulossa myös sitten lippukilpailu ja voit voittaa liput tuonne konserttikiertueelle.

0: Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Kello on 9.43. Säkyrä Divens siinä. Year 25. Laulavat sadepisarat puhuttaa meitä tänään Radio Nostalgiassa tuossa myöhemmin päivällä. Ja tuohon jutun yhteyteen liittyy myös sitten lippukilpailu. Tämä pienenä vinkkinä, että kannattaa olla Radio Nostalgian lauantai-päivän seurassa mukana aktiivisesti, koska yllätyksiä saattaa olla minä hetkenä hyvänsä.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset, lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Kuinka tyytyväisiä me suomalaiset olemme sote-palveluihin? Kyselytutkimuksen tuloksista kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 10.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Grönlanti ja Tanska kertovat aikovansa allekirjoittaa Yhdysvaltojen kanssa ensi viikolla sopimuksen, joka vahvistaa turvallisuutta arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo lausunnossa, että sopimus on hyödyllinen myös sotilasliitto Natolle ja Euroopalle. Frederiksenin mukaan sopimus myös kunnioittaa Tanskan alueellista koskemattomuutta ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeutta. Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen sanoo, että sopimus huomioi Grönlannin edut ja aseman kansainvälisessä yhteistyössä. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomedia Politikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkasi kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Hän ei kertonut, mistä medioista olisi kyse.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Pilvinen ja ajoittain sateinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Sadekuurot ovat yleisiä ja paikoin esiintyy ukkosta. Iltapäivällä sää on paikoin poutaisempaa, mutta illalla ja yöllä uusi sadealue leviää lännestä ja etelästä kohti muuta maata. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisessa 7-15 astetta ja yön alin lämpötila yleisesti 5-15 astetta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3:03. Hyvää lauantaita. Radio Nostalgiasta toivottaa Markus Parkkinen.
3: Radio Nostalgia.

0: Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää lauantaita Radio Nostalgiasta. Ainakin tällä hetkellä juuri aurinko paistaa tästä Nostalgian studion ikkunasta sisään. Näyttää niin kauniilta, mutta Suomi on pitkä maa, tiedän sen, ja erilaisia sääoloja saattaa tähänkin maahan tällä hetkellä osua, joten toivottavasti se aurinko paistaa myös sulle siellä, missä sinä lauantaipäivää juuri nyt kenties jo käynnistelet vasta. Kellohan on 7:30 eli 10.
0: Radio Nostalgia.
1: Maalaismaisemaa ihaillaan seuraavaksi asialla Petri and the Petter Sambras.

0: Kuopion pojat, Petri and the Pettersson Brass ja Maalaismaisema. 18. päivä syyskuuta lauantai on tänään ja nimipäivää viettää Tytti Tyyne ja Tyyni. Paljon onnea ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. On se juhlapäivä mikä tahansa, niin aurinkoisia syyskuisia lauantai-terveisiä lähettää Markus täältä Nostalgian studiosta. Tämä viikonloppu Radio Nostalgiassa on myös viiden tähden viikonloppu ja se tarkoittaa sitä, että tuon tulevan viiden tähden kiertueen artisteja on mulla haastattelussa tässä viikonlopun aikana ja seuraavan kerran tuossa kello 12 uutisten jälkeen sitten silloin haastattelussa on Ami Aspelund.
1: Radio Nostalgia.
0: Bette Davis Eyes, Kim Carsilta ja perään Soda Sääniä.

0: Esityneksistä paajat souda sään. Suomalaisenkin version levytti Markku Aro ja Krisse Johansson kirjoitti suomenkielisen lyriikan kappaleeseen ja Makin toimestahan kappale sitten levytettiin.
1: Etsin kunnes löydän sun ja tiedän toiveen täyttyy.
0: Ja näinhän se meni. Ja jos sulle maistuu suomeksi aloitut kappaleet, niin niitä on sitten tänään luvassa kokonaisen 2 tunnin ajan iltapäivällä, kun Vasten auringoniltaa ohjelma kuullaan Radionostalgiassa kello 14.16. Ja tuota ohjelmaa juontaa totta kai meidän ikihana pirtsakka Susanna Heikki.
2: Yhteistyössä Radionostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy...

0: pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja 5 tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana 5 tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.

Men at Work ja Down Under. Barbie Benton, Ain't That Just a Way. Monet saattaa muistaa tuon kappaleen 1970-luvun poliisisarjasta McCloud, jossa Benton itse sen myös esitti. Ja tuo Benton hän oli amerikkalainen laulaja, mutta hän menestyi paljon paremmin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ain't That Just a Way-kappale nousi nimittäin listaykköseksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja Ruotsissa se pysyi ykkösenä peräti 10 viikkoa. Eli siitä tuli yllättävänkin suuri hitti, erityisesti Pohjoismaissa.

Glendora taipui Rauli Bodding-Somerjoen levityksenä ikkunaprinsessaksi. Huomenna sunnuntaina vietetään Turun päivää ja Turun päivän teemana tänä vuonna on sitten ympäristö ja kestävä kehitys. Ja huomenna sunnuntaina sitten on erilaisia tapahtumia eri puolilla Turkua keskustan alueella ja sieltä sitten ihan Forum Marinista lähtien. Tietysti siellä tuommoista merelliseen aiheeseen liittyvää Aurajoesta pääsee. Mun mielestä on esimerkiksi tutustumaan rannikkolaivaston miinantorjunta-alus Katanpäähän. Mielenkiintoinen olisi varmaan nähdä, että millainen peli se tuommoinen Katanpää oikein on. Ja sitten Saint Helenallakin on mahdollisuus päästä tutustumispurjehdukselle. Eli monenlaista erilaista tapahtumaa Turussa huomenna ja onnea jo etukäteen Turkuun Turun päivän kunniaksi. Lahdessa sitten kannattaa Lahden seudulla niin suunnata tänään sitten tuonne matkustajasatamaan. Siellä on perinteiset kalamarkkinat tänään ja itse asiassa vielä huomenna. Joo, eli lauantaina ja sunnuntaina vielä, ja ne on alkanut jo perjantaina, niin tänään ja huomenna ehtii vielä matkustajasatamassa sitten sinne Vesijärven matkustajasatamaan, niin sieltä löytyy sitten Lahdesta kalamarkkinat. Siinä pari vinkkiä tuonne Turku- ja Lahti-akselille ja Helsingistä poimisin tämmöisen, kun tuolla Perhon liiketalousopiston Malmin kampuksella on tänään sadonkorjuumarkkinat ja jo 10-vuotis markkinat tänään sitten. Eli siellä on Perhon sadonkorjuumarkkinat, niin kokoaa yhteen paikallisia tuottajia, käsityöläisiä sekä kävijät pääsee nauttimaan syksyn sadosta, herkuista ja markkinatunnelmasta. Kello 10-15 löytyy sitten, ja tuo Perhon Malmin kampus löytyy osoitteesta Vanha Helsingin tie 13. Ja sitten, hei, Korkeasaaressa vietetään perinteistä kissojen yötä. Se tulee jälleen, ja luvassa on illan täydeltä kaiken ikäisille sitten sopivaa mielenkiintoista ohjelmaa ja upeisin valastu eläintarha. Kissojen yö tänään Korkeasaaressa kello 16-23 on tuo tapahtuma-aika tänään lauantaina. Siinä muutamia vinkkejä tälle päivälle, jos menokenkää vipattaa.

0: Stevie Wonder ja Part-Time Lover.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600€ matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päälle.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: No Hanna,
14: moi.
13: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
14: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
13: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
1: Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Horikainen-yhtyeen keulahahmo ja rumpali Remu Aaltonen lauloi lähes kaikki yhtyeen kappaleet semmoisella tunnusomaisella Remu Englannilla, niin kuin sitä on kutsuttu. Mutta tämän seuraavan kappaleen puolestaan tulkitsi herkästi yhtyeen basisti Kisse Häkkinen. Tämä on I Will Stay.

0: Suomi-rokin.
1: Kello lähestyy 11 ja kello 11 uutisten jälkeen sitten tuttu lauantaiseen tapaan musavisaillaan. Kuka on tämän lauantain nostalgian nopein, niin se selviää sitten heti kello 11 uutisten jälkeen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kello on kohta 11 ja tulossa on uutiset. Googlen tekoälyavustaja Gemini teki kyberhyökkäyksiä ja arvaili salasanoja. Tästä aiheesta muun muassa kohta kuullaan lisää uutisissa.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avainnat autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyttenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sopineensa Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla olisi sopimuksen myötä täydet valtuudet toimia Grönlannissa tarvittavalla tavalla Grönlannin ja Yhdysvaltojen turvallisuuden takaamiseksi. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastustajat eivät voisi myöskään perustaa tukikohtia Grönlantiin tai tehdä siellä arkaluonteisia investointeja ilman lupaa. Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehen mukaan kyseinen kielto koskisi Kiinaa ja Venäjää. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu varhain lauantaina räjähdyksiä, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat paikan päältä. Kaupunkiin oli annettu tätä ennen ilmahälytys, joka poistettiin 1/2 tuntia räjähdysten jälkeen. Räjähdysten alkuperästä ei ollut välittömästi tietoa. Kyseessä ovat mahdollisesti ensimmäiset iskut pääkaupunkiin sen jälkeen, kun konflikti Jemenissä kiihtyi kesällä. Jemenin huthit ovat sanoneet asettaneensa Saudi-Arabian merisaartoon. Huthit ottivat aiemmin tässä kuussa hallintaansa laivaliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin salmen. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Pilvinen ja ajoittain sateinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Sadekuurot ovat yleisiä ja paikoin esiintyy ukkosta. Iltapäivällä sää on paikoin poutaisempaa, mutta illalla ja yöllä uusi sadealue leviää lännestä ja etelästä kohti muuta maata. Päivän ylin lämpötila on maanitelee keskiosassa 13-17, pohjoisessa 7-15 astetta ja yön alin lämpötila yleisesti 5-15 astetta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3,5 minuuttia yli 11. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää lauantaipäivää.

0: Hyvää huomenta Suomi ja Karma. Hyvää lauantai-päivää toivottaa Markus Radio Nostalgiasta.
1: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Radio Nostalgian pitkä viikonloppu tarjoilee sulle mukavaa leppoisaa viikonloppuseuraa ja meillä on yhteistä aikaa tuonne sunnuntai-iltapäivään saakka varattu, eli paljon on mielenkiintoista eväskorissa mukana matkassa ja monenmoista. Muun muassa 5 tähden viikonloppua vietetään tänä viikonloppuna ja se tarkoittaa sitä, että tuon kohta alkavan 5 tähden kiertueen tähtiartisteja mulla on ilo jututtaa tänä viikonloppuna ja myös ensi viikonloppuna sitten näitä tähtihaastatteluja on luvassa. Eli siellä on tulossa haastattelu muun muassa Ami Aspelund, Anja Niskanen, Marion Rung, Meiju Suvas ja No niin. Kenet? Näin se tuli täydellinen blackoutti, mutta käydään läpi lista kohta tarkemmin vielä sitten tässä päivän aikana, kun kisakin tulossa.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta nyt mennään todellisen suuren jättimenestyksen pariin. Nimittäin. Michael Jackson julkaisi vuonna 1983 Billie Jeanin. Ja se nosti Jacksonin Thriller-albumin jättimäisiin myyntilukuihin ja se on yksi populaarimusiikin historian tunnetuimmista ja merkittävimmistä kappaleista. Ja sehän menee näin.

0: Michael Jackson ja Billie Jean. Ja ne 5 tähden kiertuen artistia on siis Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Meiju Suvas ja Anja Niskanen.
1: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Knockin' on Heaven's Door, jaha, siellä oli totta kai Bob Dylan. 19. päivä syyskuuta, tänään nimipäivää viettää Reija. Paljon onnea ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tuossa aikaisemmin onniteltiin jotain, se oli muuten eilinen päivän sankari, jota onnittelin tunti sitten, joten nyt pienenä korjauksena. Tänään on siis Reijan päivä, paljon onnea.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja lauantai-päivä, se meni ainakin oikein. Santa Esmeralda tähän seuraavaksi.

0: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
15: Tää on mehevin käänne.
14: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
16: Siis mitä tässä tapahtuu?
14: Peli on epäreilu.
17: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
14: Ja tässä pelissä...
18: Se on Pirun peli.
14: Valta on vaarallista.
19: Homma tulehtuu.
14: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

John Denver, Take Me Home, Country Roads. Seuraavan kappaleen jälkeen on vuorossa nostalgian nopein, eli musavisailua. Pitää arvata pienestä lyhyestä ääninäytteestä, mikä tuttu nostalgia-klassikokappale on kyseessä. Ja se, joka on nostalgian nopein, se palkitaan sitten nostalgiatuotepalkinnolla. Eli kohta kisaillaan ja nyt kannattaa näpytellä valmiiksi nostalgian studionumero siihen puhelimeen. Se on 092 600 600.

0: Toto ja Rosanna. Nyt sitten lähdetään kisailemaan ja heti kun tunnistat lyhyestä ääninäytteestä, mikä kappale on kyseessä ja kuka kappaleen esittää, niin soita heti nopeasti Nostalgian studioon numeroon 092 600 600. Sen verran voi vinkata, että tämä kyseinen kappale on 1970-luvun yksi tunnetuimmista ballaadeista. Tällainen vinkki tämän päivän kisakappaleeseen. Ja se, joka ensimmäisenä kertoo oikean vastauksen, hän saa palkinnoksi Nostalgia-tuotepaketin.
1: Nostalgia nopein ja Markus Parkkinen.
0: No niin, ja nyt sitten tarkkana, kun porkkana ja korvat hörölle ja mitä kaikkea, ja sormet nappulalle valmiiksi kännykkään, jotta voit soittaa nopeasti. Kun tunnistat, kuka on kappaleen esittäjä ja mikä on kappaleen nimeltään.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon 092 600 600.
0: Ja tässä vielä kertaalleen tämä lyhyt äänenäyte. Eikö kuulosta aika tutulta, mutta mikäs kappale se oikein on ja kuka sen esittää? 092 600 600. Nyt kannattaa napata kyllä palkinto helposti, vai mitä oot mieltä? Vaikka arvaamalla voi voittaa tässä kohtaa, koska aina kannattaa yrittää. 092 600 600. Soitapa nyt ja lähde kisaan mukaan. Taas tuosta puhelinjat auki ja sitten avataan. Tuolta otetaan soittaja. Täällä on Markus Kassia.
2: Täällä on Juho, moro.
0: Terve Juho, mistä päin soittelet?
2: Forssasta.
0: Jaha, minkälainen on Forssassa lauantaipäivä tällä hetkellä? Miltä näyttää?
2: No, itse asiassa ei ole Forssassa, ollaan kohta Oulussa, kun on se Pudasjärvelle lintumettällä.
0: Ahaa, onko nyt niin kuin alkanut joku tämmöinen metsästyssesonkin aika vai?
2: Joo, metsäkanalinnustus alkoi tuossa viime viikolla. Niin
0: no niin. No
2: kaverin
0: niin.
2: Mökille.
0: No niin, mökki hyvä, se kuulostaa oikein hyvältä. Hei, oliko tuttu toi lyhyt ääninäyte?
2: Ilman muuta.
0: No?
2: Se on Erik Carmen ja Paul Paimaisel.
0: Kyllä. Nyt oli niin hyvää onnea pelissä, että toivottavasti yhtä hyvää onnea myös sitten siellä lintumettällä.
2: Totta kai jo.
0: Eiks vaan? Hyvä. Hei, jää odottamaan Juho siihen langalle, vaihdetaan yhteystietoja ja jotta se laitetaan palkinto tulee postissa oikeaan paikkaan perille. Ja hyvää viikonloppua teine sinne ja olkaapa ihmisiksi mökillä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Yes. Oota hetki siinä.
2: Joo.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Tässä sitten vielä ihan kokonaisena tämä Erik Carmenin All By Myself. Onnea Juholle.

0: Erik Carmen ja All By Myself. Nostalgian nopein kilpailu kisataan aina joka lauantai tähän samaan aikaan, eli kello 11.30.
1: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Viikonloppufiilistelyä, Bee Gees ja Night Fever. Kohta vuorossa Jorma Käärinen ja Agents, Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa, mielestä ei haitu.
0: Hetken kuluttua. Hyvää lauantaita toivottaa Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
2: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
3: Radio Nostalgia.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Parkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Markus Parkkinen.
1: Timo Soini on kertonut paljastuksia tulevaisuuden suunnitelmista ja Donald Trump on kirjoittanut Venäjä-pakotteista lain. Muun muassa näistä aiheista kohta lisää uutisissa. Kello on pian 12.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää kristiina.fi.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljyn vientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Pilvinen ja ajoittain sateinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Sadekuurot ovat yleisiä ja paikoin esiintyy ukkosta. Iltapäivällä sää on paikoin poutaisempaa, mutta illalla ja yöllä uusi sadealue leviää lännestä ja etelästä kohti muuta maata. Päivän ylin lämpötila on maanetelee keskiosassa 13-17, pohjoisessa 7-15 astetta ja yön alin lämpötila yleisesti 5-15 astetta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3,5 minuuttia, oli 12. Hyvää lauantaita. Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen.

0: Kakkuspakki.
1: Moni toi siinä semmoista sopivaa sykettä tähän lauantai-päivää. Hyvää pitkän viikonlopun alkua toivottaa sulle Radio Nostalgiasta, Markus.
0: Radio Nostalgia.
1: Sitten mennään ihan toiseenlaiseen tunnelmaan. Tämä on Scott McKenzie ja hän vie meidät San Francisco.

0: Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Ja Juise on kertonut, että hän on työstänyt tätä kappaleen teksteeniä peräti 9 vuotta. Eikä ihme, että siitä tuli noin mielettömän upea ja se oli Musta aurinko nousee vuodelta 1985. Tässä seuraavan tunnin aikana sulla on mahdollisuus voittaa liput 5 tähden kiertueelle ja ihan tuossa kohtapuolin haastattelussa on myös Ami Asbelund, millä mielin hän on lähdössä tuonne kiertueelle, niin tästä lisää tuokion kuluttua.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja Reijalle hyvää nimipäivää ja paljon onnea kaikille muillekin päivän sankareille.

0: On nämä ihania kappaleita, Carpentersin kappaleet, kuten tuo Yesterday Once More. Oikein hyvää lauantaita toivottaa Markus sulle Radio Nostalgiasta. Kello on 19 minuuttia yli 12.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa, El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Olet turvassa.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana 10:50, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Viiden tähden kiertue lähtee kohta liikkeelle ja viiden tähden kiertue nimensä mukaisesti tuo lavalle viisi tähteä. Huippuartistit Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelun ja Anja Niskanen. Ja tätä kokoonpanoa sitten säästää kapellimestari Esa Niemisen johtama orkesteri. Mä pääsin tällä viikolla tapaamaan näitä kaikkia viiden tähden artistia, ihania ihmisiä, ihmisiä, joilla on tarinoita, kokemuksia elämästä. Ja näitä tarinoita kuullaan nostalgiassa tämän viikonlopun aikana ja sitten vielä ensi viikonlopun aikana, koska nämä tulevat viikonloput ovat viiden tähden viikonloppuja Radionostalgiassa.
1: Radionostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Ami Aspelund, olet lähdössä viiden tähden kiertueelle Marionin, Virven ja Anja Niskasen ja Meijun kanssa. Eli viisi aikuista naista lähtee yhteiselle kiertueelle ja teillä on kaikilla pitkä ura takana ja paljon hittejä. Siitä on tulossa varmaan aikamoinen hittikavalkaadi ilta kokonaisuudessaan konsertista.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja meillä on aika pitkääkin potpuria, mutta se on just se hyvän fiilingin luominen, että saadaan toivottavasti yleisöä vähän niin kuin mukaan niin. Ja tanssimaan jopa.
0: Lupa on laulaakin vai?
2: Kyllä, joo.
0: Kyllä. Siinä on vähän on justiin se tietty vaara, että kun niitä hittejä on niin paljon ja kaikki tuntee, niin ei siellä meinaa pysyä kyllä yleisössä penkissä, niin ehkä pylly penkissä ja suuta ei saa pidettyä kiinni, kun ne on niin tuttuja.
2: Joo, se on se ajatus.
0: Ja se on positiivinen ongelma, jos se ongelma on positiivinen asia.
2: Joo, ja mun kohdalla niin tuli ehkä olemaan pieni sellainen yllätyskin koko tässä hittikavalkaadissa, mutta mä en vielä paljon.
0: Joo, ei kerrota, ei, se pitää jättää salaisuuksia.
2: Joo, kyllä.
0: Kyllä, ja jos muistellaan menneitä, niin kolmehan teistä jopa on ollut edustamassa Suomen Euroviisuissa.
2: Kyllä. Eli Marion tietysti kahdesti niin. ja sitten minä ja Virve. Virve oli 86, joo.
0: Joo, 40 vuotta siitä tulee muistaakseni ensi vuonna. Joo, kyllä.
2: Mä olin 83.
0: Millaisia muistoja sitä fantasiaa vuodesta tulee tänä päivänä?
2: Joo, onhan se totta kai ollut sellainen piikki, oikein sellainen huippu. Mutta silloinhan oli siis iso bändi, oli Ossi Runne johtamassa ja oli tällainen selostaja ja sitten conferencier, joka puhui, niin kuin ensin esitteli chef d'orchestre Ossi Runne ja sitten and the composer Kari Kuusamo and the artist is Ami Aspelund.
0: Ja silloin oltiin vielä Länsi-Saksassa.
2: Kyllä.

0: Se oli sitä aikaa. Se oli, eikö se ollut 83 vuosi?
1: Joo, 83. Joo.
0: Juuri näin.
1: Ja sitten oli, ennen sitä, niin oli postiäänestys kotona Suomessa. Ja silloin, kun se taisi olla perjantai-ilta, kun me saatiin tietää, että me ollaan voitettu tämä edustuskappale, tai siis sillä mennään, niin me ei saatu puhua siitä yhtään mitään lehdistölle ainakaan. Ja me jouduttiin koko sen viikonlopun olemaan ihan hiljaa, että ei sanaakaan. Ja sitten vasta...
0: Sitten haukesi tiedotus. Ja ajattelin, silloin ei ollut Facebookia, missä olisi voinut jakaa tämmöisiä. Odotettiin, että postikortit tulee, posti tuo perille ja lasketaan. Niin, no sekin vielä, niin. Näin se maailma muuttuu.
1: Näin, kyllä. Näin.

0: 5 tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
1: Kyllä, ja huomenna lisää 5 tähden artistien haastatteluja, ja tuo 5 tähden kiertohan lähtee sitten liikkeelle Lappeenrannasta, Lappeenranta-salista 2. päivä lokakuuta, ja sitten 3. päivä 10. ollaan jo Lahdessa Sibelius-talossa, Kuopion musiikkikeskuksessa 7. ja siitä eteenpäin lokakuu hyvin tiuhaa tahtia 5 tähden artistit keikkailee sitten ja tuo musiikin ilo sanomaa suomalaisille.

Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ja lupaamani lippukilpailu, eli tuonne 5 tähden kiertueelle. Liput on lähdössä jakoon tuossa kohtapuolin. Laitetaan kisa käyntiin hetken päästä. Eli kannattaa varautua niin, että otat jo puhelimen siihen valmiiksi, mutta älä soita ihan vielä.

0: yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli, 2 ruuvia se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia, ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: No niin, ja nyt laitetaan sitten lippukisa. Jos haluat päästä 5 tähden kiertueelle, niin nyt on mahdollisuus voittaa liput. Ja pääset itse valitsemaan, että minkä kaupungin konserttiin sitten haluat päästä katsomaan. Lavalle nousee siis Anja Niskanen, Ami Aspelund, Marion Rung, Virve Rosti ja Meiju Suvas. Jos haluat kisaan tai voittaa liput, niin nyt sitten puhelin nopeasti käteen ja soitto Nostalgian studioon, nimittäin joku onnekas nopea soittaja voittaa.
0: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon
2: 092 600 600.
1: 092 600 600. Se on puhelinnumero, soita nyt ja jos sulla on onnea, tai niin voit voittaa liput. Ja tuo on siis 2 hengen lippupaketti, eli saat ottaa vielä kaverinkin sitten konserttiin mukaan. No niin, täällä on näköjään innokkaita konserttiin haluavia, joten eiköhän me oteta sitten, mistä linjaat me nyt otettaisiin tuolta. 092 600 600 on siis puhelinnumero, nyt kun soittaa. No niin, täällähän on, otetaanpas sitten soittajia tuolta noin. Kerran vielä tuosta pyöräytetään ympäri, niin saadaan kaikki varmasti mukaan. No niin, nyt sitten. Tuolta noin. Täällä on Markus, kuka siellä?
3: No Jussi, morjesta.
1: Terve Jussi, mistä päin soittelet?
3: Tampereelta.
1: Mitäs sinne Tampereen lauantaihin kuuluu?
3: Ihan mukava tai mitään kummallista. Vähän pilvistä.
1: Hyvä. 5 tähden kiertue on tulossa Tampereenkin Tampere-talolle 16.10. Haluatko lähteä katsomaan kaverin kanssa upeata konserttia?
3: No ehdottomasti.
1: Mahtavaa. Jää odottamaan langalla, vaihdetaan yhteystietoja, niin paljon onnea ja hyvää viikonloppua.
3: Hienoa, kiitoksia.
1: Ja Heikki Hela saa tässä seuraavaksi vuoron Unetonta yötä. Hän potee ainakin laulun muodossa.

0: Nostalgia viikonloppu.
1: Elvis Presley ja Burning Love. Majaa rakentanut poika on löytänyt kivikautisen haudan Vantaalla ja tästä aiheessa muun muassa kuullaan kohta lisää uutisissa. Ja uutisten jälkeen sitten otetaan yhteys Tampereelle, jossa tanssitaan sadepisaroiden kanssa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteilyllä. Tutustu lisää. Kristiina. Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan sopimus Yhdysvaltojen kanssa Grönlannista on sitova ja vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta. Grönlanti ja Tanska ovat tulevina päivinä allekirjoittamassa Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka on määrä vahvistaa osapuolten turvallisuutta. Asiasta kerrottiin myöhään perjantaina lausunnossa, jonka mukaan sopimus allekirjoitettaisiin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Rasmussen sanoi, että ensi viikosta on tulossa hyvä viikko Grönlannille, Tanskalle ja Yhdysvalloille, kun pitkään jatkunut epävarmuus päättyy. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnan nousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Pilvinen ja ajoittain sateinen sää jatkuu suuressa osassa maata. Sadekuurot ovat yleisiä ja paikoin esiintyy ukkosta. Iltapäivällä sää on paikoin poutaisempaa, mutta illalla ja yöllä uusi sadealue leviää lännestä ja etelästä kohti muuta maata. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisessa 7-15 astetta ja yön alin lämpötila yleisesti 5-15 astetta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lähtisitkö?
1: Seurassasi Raskaan sarjan radioääni Markus Partti.
0: Hyvää lauantaita. Kello on 7:30 eli 13. Ja meillä on vielä vajaa tunti tässä yhteistä aikaa tälle lauantai-päivälle varattuna, joten eiköhän oteta jokaisesta hetkestä ilo irti ja nautiskele, mennään kohti 14.
1: Radio Nostalgia.
0: Hetken päästä ehkä vähän myös tanssahdellen. Mitä on luvassa, niin se selviää ihan kohta.

0: Janette ja Porkete Vaas. Hetken kuluttua tanssitaan sadepisaroiden kanssa.
1: Radio Nostalgia.
0: Mr. Tambourine Man. Turn, turn, turn, turn.

0: Birds, Turn, Turn, Turn. Tampereen teatterin lavalle ryöppyää yli 1 000 litraa vettä, ja syy tähän selviää hetken kuluttua.
1: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Investoi elämyksiin ja yhteisiin muistoihin. Lähde kuvan kauniille Reinin jokiristeilylle läpi useiden maiden, laaksojen ja viinirinteiden. Kristiina.fi. Radio Nostalgia.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
21: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
22: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
23: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
24: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
26: No tohon kannattaa tarttua.
25: Punainen paprika euro 99 kiloa.
0: Noniin.
25: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
0: Pakkanen täyteen.
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
16: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Nostalgian viikonloppu.
1: Tampereella laulaa sadepisarat parasta aikaa ja ei ole kyse säästä, vaan teatteriesityksestä. Ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen, Tampereen teatteri ja tanssivat sadepisarat. Tämä on aika ainutlaatuinen juttu. Onko se niin, että ensi kertaa Suomessa nyt sitten niin kuin teatteriversiona?
2: No, tätä musikaalia on esitetty Suomessa kyllä muun muassa Lahden kaupunginteatterissa ja täällä Tampereellakin päin aikaisemmin ja Turun kaupunginteatterissa tuossa 2000-luvun alkupuolella, että ihan kantaesitys ei ole, mutta näin valtavan steppitanssivoittoinen ja tanssivoittoinen versio ja saan sanoa, että muutenkin ehkä niin kuin elokuvalle kunniaa tekevä versio, niin siitä ensimmäinen suomalainen tuotantolaatuaan. Näin voin kehua.
1: Ja sitten vettä on ihan oikeasti lavalla ja paljon.
2: Kyllä sitä tulee molemmissa näytöksissä, koska nimihän sen jo lupaa, että kyllä siellä jonkunlainen sadepisara tulee näkyä, niin meillä on todella tämmöinen ihan, ollaan tehty oikein klassinen ja aito sadetus, lavastussysteemi meillä, joka sitten on aika hurmaava ja poikkeuksellinen, että tuhansittain jopa sitä vettä sataa, niin kuin sataa todellisesti maailmassakin.
1: Niin, kyllä. Laulavat sadepisarat, niin kyseessä on todellakin rakastettu musikaali. Mikä sinun mielestä siitä tekee niin rakastetun?
2: No kyllä mä varsinkin sitten sitä tehdessä niin itse hullaannuin siihen positiivisuuden voimaan, mitä siinä musikaalissa on, ja sellaiseen niin kuin hurmaavaan silmää iskevään huumoriin, mitä tästä löytyy, että vaikka tavallaan musikaalin tarinan ytimessä on Hollywoodin kerman shokki siitä, että he 20-luvulla joutuvat siirtymään mykkäelokuvista kohti äänielokuvia ja mitäs nyt tehdään, niin kaikki tällainen tietynlainen niin kuin kriisi kuvataan hymyssä suin ja rakastettavasti ja sitä kautta, että toivoa on, niin Don Lockwoodilla eli päähenkilöllä kuin Linalla Montilla ja kaikilla heidän kollegoillaan mykkäfilminäyttelijöillä. Mutta sitten tietysti, jos mä ajattelen niin kuin musikaalina, niin onhan toi sellainen tanssin ja laulun riemuvoitto, että se siinä hurmaa. Sekä siinä elokuvassa että tässä meidän näyttämäversiossa. Aivan valtava määrä todella hienoa tanssia ja laulua. Ja jotenkin syleilevästi sellaista 20-luvun Hollywood-sykettä. Että siinä kyllä pääsee käymään täysin toisessa ajassa ja paikassa.
1: Miten se sinun mielestä kompensoi tähän päivään? Vai tarviiko se edes kompensoida?
2: No, jos multa kysytään, niin mä aina ajattelen, että se niin kuin mielikuvittelu ja sellaiset ihanat mukanaan vievät ja imevät maailmat on teatterin paras puoli. Mm. Eli itse en ole niin vakavamielisesti kiinni aina näissä rinnastuksissa nykyaikaan. Että musta tuntuu, että juuri tällä hetkellä ihmiset tarvii sitä, että me voidaan valita ilo ja valita nautinto ja valita hauskuus teatteriesityksessä. Että se ei tietenkään vie pois maailman menoa ja maailman tilanteita, mutta että teatteri myös antaa niin kuin kykyä ja voimavaroja siihen arkeen sellaisen huumorin ja lämmön kautta.
1: Juuri näin ja nimenomaan se musiikin riemu, ilo, sitähän me tarvitaan.
2: Kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että katsojat on niin fiksuja ja tarkkaavaisia ja kaikki me eletään tässä maailmassa. Että kyllä niitä yhtymäkohtiakin löytyy silloin, kun niitä haluaa hakea, vaikka jos ajattelee tämmöistä teknologista murrosta, että tässähän paljon keskustelua käydään tekoälystä tai keinoälystä ja muista vastaavista teknologista muutoksista, joiden kanssa me painitaan tässä ajassa, niin tietyllä tavalla on hauska katsoa komedian keinoin sitä, mitä vastaavat muutokset on ollut 100 vuotta sitten. Mutta sillä ajatuksella, että se ei ole niin vakavaa, että voidaan katsoa niin kuin ikään kuin viihtyä ja pitää hauskaa siinä samalla.
1: Mielenkiintoista. Tanssivat sadepisarat Tampereen teatterissa. Kiitos haastattelusta ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen.
2: Kiitoksia paljon.
0: Radio Nostalgia ja

0: Freeman ja kaksi lensi yli käenpesän. Ja Freemanhan on mukana muuten myös tällä uudella Vain elämää -kaudella.
1: Radio Nostalgia ja Kristiina. Yksilöllisiä yhteismatkoja. Varaa kevään risteilysi nyt.
0: Jos et ole vielä kokenut jokiristeilyä Euroopassa, niin nyt on korkea aika tutustua ja toteuttaa unelmia. Kristiina nimittäin tarjoaa upeat puitteet ja täydellisen matkasuunnitelman kokea Euroopan kauneimmat maisemat ja Rein hyvin varustetulla laivoillaan, joka toimii liikkuvana hotellina koko viikon ajan. Matkaa voi lähteä yhdessä tai yksin, koska Kristiina huomioi hyvin myös soolomatkailijat ja mukana on myös aina suomalainen matkaohjaaja. Reinin tunnetuin osuus on Yläkeski-Reinin laakso Koblenzin ja Bringeninin Rydesheimin välillä. Tämä Unescon suojeltu rotkolaakso on tiivis kokonaisuus linnoja, historiallisia jokilkaupunkeja, jyrkkiä viinirinteitä ja juuri siellä näkyy se Rein, jonka kaikki tunnistavat. Loredei, kallio, linnat, ne seuraavat toisiaan jokimutkissa, eikä maisemaa tarvitse selitellä. Se on koko risteilyn ajan kantava teema. Radio Nostalgia Facebookissa on käynnissä kilpailu. Käy kommentoimassa, kenen kanssa, vaiko yksin haluaisit osallistua unohtumattomalle matkalle Kristiinan hienon laivan kyydissä ja kokea Reinjoen vaihtuvat maisemat. Arvonta on 21. päivä syyskuuta ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Kristiinan matkalahjakortti, joka on arvoltaan 600 euroa.
1: Tarinat eivät synny sattumalta. Kristiina rakentaa ne sinulle. Matka kerrallaan.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Tämän seuraavan kappaleen kiertosäe kuulostaa omistautuneelta rakkauslaululta, mutta sanoitukset kertovat kuitenkin miehestä, joka juoksee uskollisen kumppaninsa sijaan salaisen rakastajattarensa luo. Tämä on Bryan Adams' Run to You vuodelta 1984.

0: Yhteistyössä Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Voita 600 euron matkalahjakortti Kristiinan yhteismatkalle osallistumalla arvontaan Radio Nostalgian Facebookissa. Radio Nostalgia.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

0: netissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kerrottu, että sä et sitä kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Radio Nostalgia.

ABBAn Eurovision-voitto vuonna 1974 kappaleella Waterloo. Siitä seurasi maailmanlaajuinen menestys ja sen jälkeen yhtiöllä oli kuitenkin vaikeuksia löytää jatkohittiä. Seuraavat singlet So Long ja I Do menestyivät listoilla huonosti, erityisesti tärkeillä Iso-Britannian markkinoilla. Ja musiikkimaailma alkoikin pitää ABBAa jo tyypillisenä lyhytikäisenä viisuihmeenä, kunnes sitten syyskuussa 1975 julkaistu SOS räjäytti pankin. Se nousi brittilistan sijalle 6 ja käynnisti ABBAn historiallisen 18 peräkkäisen top 10 hitin putken.

0: Kohta vuorossa kello 14 uutiset ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Ja muista, että olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma kuullaan sitten kello 16.18. Ja me jatketaan yhteistä pitkää viikonloppua eteenpäin sitten huomenna sunnuntaina kello 11 eteenpäin. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa Radionostalgian seurassa.
1: Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonloppu ja Kristiina. Koe keväinen Jokilaakso ja viinikylät vehreimmillään ikimuistoisella Reinin risteillä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus
15: Yksi!
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmäisenä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestiinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla, kertoo EU:n tiedottaja Anouar El Anouni. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestiinalaishallinnon johtajan Mahmoud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit, joita he tarvitsevat voidakseen osallistua YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat on ainoa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Israelia vankkumattomasti tukenut Yhdysvallat on estänyt veto-oikeudellaan myös Palestiinan täysjäsenyyden YK:ssa. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi pari kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Terve! Tästä taas alkaa kaksituntinen, jolloin kuulet pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Lemonin Nainen tummissa oli toi eka kappale ja sit lähtee soimaan Taiskan Yhden kerran. Ja tällä kertaa kuulet siis sellaisia lauluja, jotka liittyvät pimeään. Niissä mainitaan siis pimeä tai pimeys. Kyllä, tässä pikkusen myöskin joustonvaraa on, mutta minkä verran, niin kyllä se tämän lähetyksen aikana selviää. Kiva, että oot kuulolla.

Tämä on alun perin Procol Harumin levyttämä kappale ja ensimmäinen suomalainen versiokin tehtiin 60-luvulla, sen teki muuten Edi. Mutta Pate Mustajärvi levytti tämän Tuhkaa 80-luvulla ja se löytyy hänen ensimmäiseltä soloalbumiltaan. Pimeään liittyviä kappaleita kuulette tällä kertaa tässä Vasten auringon iltaa -ohjelmassa, mutta omillekin tulkinnoille sanoitusten suhteen annetaan tilaa. Ja tätä seuraavaakin laulua on Facebookissa viikon aikana ehdotettu.

0: Eläköön elämä, Sonja Lumme. Kuuntelet Radio Nostalgiaa ja meillä soi perjantai-illoissa pelkästään suomeksi lauletut laulut 2 tunnin ajan ja lauantaina ohjelma sitten uusitaan päivällä. Tällä kertaa teemana on kappaleet, joissa mainitaan pimeä tai pimeys ja pienen hetken kuluttua otetaan kuuntelija mukaan lähetykseen ja samalla siinä sitten lähteekin soimaan semmoinen laulu, jota ehkä eniten toivottiin tähän iltaan.
1: Radio Nostalgia. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Mitä? Vain 10?
18: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
20: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
21: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
24: Saarioinen, valmista tuli.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja nytpä sieltä puhelimen päähän tavoittelin auton ratista ilmeisesti Timon. Morjesta, Timo.
2: Moi moi, auton ratissa ollaan.
1: No mihin sitä ollaan oikein menossa?
2: No nyt tällä kertaa menen pelaamaan snookeria.
1: Kuinka vakavasti siellä sitä oikein, tai vakavissaan sitä pelataan? Että onko ihan liika hommaa vai se, kun kavereiden kanssa mätkitään?
2: No joo, sekä että kyllä sitä käydään virallisia kisojakin pelaamassa, mutta enimmäkseen kuitenkin niin kuin kaverien kanssa.
1: No se kuulostaa mahtavalta harrastukselta. Nyt käytän tilaisuuteni hyväksi. No kuka se on se kaikkien aikojen snooker-pelaaja?
2: No kyllä kai se on edelleen Ronnie O'Sullivan.
1: Mahtavaa! Minä ootin tuota vastausta, koska se on tyyliin ainoa snooker-pelaaja, jonka itse tiedän. Niin toi oli hyvä vastaus. Hyvä, Timo. Hei, mutta mennäänpä tähän musaan. Eli kerropas, mikä se oli se kappale, jota itse toivot ja ehdotit tuolla Facebookissa?
2: No ajattelin, että se pimeä oli se teema, niin kyllä ekana heti tuli mieleen Pimeyden tango Epuilta.
1: Juuri näin. Aika monelle muullekin se tuli ja tämä onkin mahtava biisi. No kysän sen tässä vielä, että kävitkö kattoon Eppuja kesän aikana, kun he teki viimeiset keikat?
2: Joo, kyllä me käytiin katsomassa Sippeystalossa keikkaa. Oli ihan mukava.
1: No kyllä, näin oli. Et sieltä jäi sitten viimeiset muistit heidän keikoista, mutta musa se sen kun vai soi. Ja nyt laitetaan Epuilta Pimeyden tango soimaan. Timo, kiitti kun olit mukana ja tsemppiä nyt sinne kisaan.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Tähtien bändi Eppu Normaali ja tämä oli Pimeyden tango. Menolippu, se oli muuten Satu Pentikäisen ensimmäinen hitti 70-luvun lopulla ja Pentikäisestä tuli tuon kappaleen myötä hyvin suosittu ja hän levytti monia kappaleita, jotka kyllä muistetaan. Vuosi sitten syksyllä, kun sanoittajasäveltäjä ja Raul Reimannin syntymästä tuli kuluneeksi 75 vuotta, niin järjestettiin konsertti ja Satu Pentikäinen oli mukana tuossa konsertissa. Ja Raul Reimannin sanat onkin tässä laulussa, jonka Satu Pentikäinen nyt laulaa, jos se voisi olla totta.

0: Yölikaiset legendat. Täällä kertaa tässä perjantai-illassa, kun täällä soi pelkästään suomeksi laulettut laulut, niin tulee semmoisia kappaleita, jotka liittyvät pimeään. Ja sitten vaan miettii, että mikä laulu kohta lähtee soimaan, kun siinä lauletaan. Aika uinuu, on pimeää, nuo harmaat pilvet mielen väsyttää.
1: Radio Nostalgia.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset, lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Rauli Bäding, Somerjoki, kuihtuu kesäinen maa. Jaa Hans, kohtapuoliin on uutisten aika ja sitten meillä on vielä toinen tunti jäljellä, kun kuunnellaan pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja tällä kertaa nämä kappaleet liittyvät pimeään tai pimeyteen. No joo, pikkusen sovelletaankin, mutta katsellaan, miten tämä homma menee. Yhtenä iltana se on Hectorin 14. albumi, jonka tuotti muuten Pave Maijanen. Ja levyn tunnetuimpia kappaleita on nimikkokappale Yhtenä iltana sekä Juodaan viinaa, joka kuullaan seuraavaksi.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mokini!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori! Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Naton tiedottajan mukaan sotilasliitto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä allekirjoitetaan tulevina päivinä sopimus Grönlannista. Grönlanti-sopimus edistää vakautta, turvallisuutta ja yhteistyötä koko sotilasliiton alueella, tiedottaja sanoi tänään uutistoimisto Reutersille. Naton mukaan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti ovat ratkaisevan tärkeitä koko Naton alueen turvallisuuden kannalta. Samalla Nato jatkaa osaltaan turvallisuuden vahvistamista arktisella alueella, tiedottaja sanoi. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Noimannin naiselleni aloitti tämän ohjelman toisen tunnin ja siinä oltiin siis 80-luvulla, mutta tässä ohjelmassa mennään vuosikymmenistä toiseen ja seuraavassa ollaan 60-luvulla. Anki Lindqvististä sanotaan, että hän oli Suomi-folkin keulakuva. Toki hän teki 60-luvulla tämmöisiä vähän popimpiakin juttuja. Levytti esimerkiksi Feverin ja käännösversion Kingsin hitistä You Really Got Me. Mutta vuonna 65 tuli Syyslaulu. Sen alkuperäisen ruotsinkielisen tekstin on muuten kirjoittanut Tove Jansson, mutta suomeksi sanat lauluun teki Esko Elstelä ja Anki sen seuraavaksi laulaa.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
2: Kotimaista.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät täystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: puserosta jäi.
1: No nyt oli pimeää menoa. Kun kohdattiin oli pimeää, kun erottiin oli pimeämpää. Ja seuraava laulu, joka liittyy pimeyteen, on Virve Rostin Sata salamaa. Pimenee, valkeat maathan tässä lauletaan.

0: Kerrasta toiseen toimii tämä Satasalamaa Virverostilta, joka on monen mielestä yksi Suomen kaikkien oikein parhaimmista euroviisukappaleista. Kohta tiskin alta -osiossa ääneen pääsee sekä Mikko Alatalo että Suvi Teräsniska. Mitä tämä sitten oikein tarkoittaa, niin pienen hetken kuluttua se selviää.
1: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
7: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
8: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
8: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko, valiojogurtti.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
19: easy ja nauti edelleen. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
24: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: alta.
1: Ja tuolla Facebookissa joku oli ehdottanut tämänkertaiseen ohjelmaan Suojelusenkeli-kappaletta, jonka Mikko Alatalo on siis aikoinansa itse levyttänyt. Mutta mullapa tuli mieleen, kun Mikko on kertonut mulle haastattelussa tästä kappaleesta. No, mitä hän on kertonut? Otetaan tähän pätkä tuosta haastattelusta ja sitten kuunnellaan kappale Suvin esittämänä.
2: Olen todella iloinen, että sain palkinnon elämäntyöstä lastenmusiikin hyväksi. Ja tämä on yksi niitä lauluja, joka on ollut lastenlevyllä, Suojelusenkeli. Ja me ollaan Harrin kanssa tehty niitä tosiaan aika kymmenittäin näitä lastenlauluja, mutta tämä on semmoinen, josta on tullut ikivihreä. Ja olen tätä laulanut aika monissa tilaisuuksissa, jopa lasten hautajaisissa. Ne on aina ollut aika rankkoja laulaa tämä Suojelusenkeli, mutta myös ennen kaikkea ristiäisissä on laulunut tätä laulua. Ja todellakin tästä on tehnyt hienon, koskettavan version Suvi Teräsniska, Pohjoisen tyttö. Ja siinä kuuluu jotenkin siinä Suvin äänessä se, että hän on monen lapsen äiti. Se äidin halu suojella lapsiansa ja se toive siitä, että lapset pärjäisi maailmassa. Ja siellä on aivan kertaa hieno kitaratausta sitten siinä biisissä.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Aivan upeasti Suvi Teräsniska tässä lauloi Suojelusenkeli-kappaleen, jonka siis Mikko Alatalo ja Harri Rinne ovat kirjoittaneet. Ja Mikkohan itsekin lauloi 80-luvulla, levytti siis tuon laulun.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Perjantai-illoissa pelkästään suomeksi laulettuja lauluja ja lauantaina tämä Finhits-paketti uusitaan. Ja täällä mennään kyllä tunnelmasta ja vuosikymmenestä toiseen. Muistatko Kuorosota-ohjelman ja Suvi Teräsniska, hänhän voitti syksyllä 2010 ton kyseisen ohjelman, kun hän johti Oulun kuoroa. Ja heidän esittämästä Elämän nälkäkappaleesta tuli niin suosittu, että se päätyi myöskin mukaan Suvi Teräsniskan levylle. Mutta nyt kuitenkin kuullaan tämä Pave Maijasen alkuperäinen levytys Elämän nälkä.

0: Tämä se on komea paketti, Marionin Hyvästi yö. Muutama pimeyteen liittyvä kappale kuullaan vielä tällä kertaa ja nyt vain sitten pähkäilee, mikä laulu on tulossa. Kun se päättyy, on tyhjää pimeää, vain jossain soi.
1: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista. Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittarin

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Kim Wildin Kids in America kääntyi suomeksi nimelle Kaupungin lapset, ja tämä oli Moona Karitaa.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
0: Näin se aika vierähtää, kun on mukavaa. Kaksituntinen suomeksi laulettia lauluja on kuultu. Tai itse asiassa se on kappaletta vaille valmis. Skädäm vielä tähän kertaan Katujen kuningatar. Ja se on sitten vaan ensi viikon loppuun. Ciao ciao!

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä tonteet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
12: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
13: Hymyile, olet turvassa.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
19: Hei, ketä maanantaina?
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu on askel parempaan suuntaan, kun pahimmat pelot sotilaallisesta yhteydenotosta Yhdysvaltojen kanssa väistyvät, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki STT:lle. Presidentti Donald Trump on tuttuun tapaansa ylistänyt ratkaisua suurena voittona, kun taas Tanskassa käytännön merkitystä on vähätelty. Linnainmäki arvioi, että totuus on jossain välimaastossa. Sopimus jossain määrin laajentaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa, mutta se ei rajoita Tanskan suvereniteettia tai Grönlannin itsemääräämisoikeutta. Ruotsin valtiopäivävaalien ääntenlaskenta on valmistunut tänään. Valtiopäiville valittiin 349 edustajaa, joista reilu 1/3 on uusia. Useimmat valitut ovat Ruotsin pitkiin listoihin perustuvissa vaaleissa omien puoluelistojensa kärkinimiä. 8 edustajaa keräsi riittävästi henkilökohtaisia ääniä tullakseen valituiksi listansa ohi. Rannalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja, joukossa 2 kristillisdemokraattien ministeriä. Maaseutuministeri Peter Kullgren ja infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson eivät uusineet paikkojaan valtiopäivillä. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
4: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Celine Dion kertoo Instagramissa, miten hän on ollut onnekas, kun hänelle on tarjottu levytettäväksi upeita kappaleita. Klassikkoja, jotka ovat voittaneet Grammyjä ja Oscareita ja jotka tulevat elämään vielä pitkään sen jälkeen, kun hän on poistunut. Tässä jaksossa kerrotaan 2 sellaisesta laulusta. Ohjaaja James Cameron aloitti heinäkuussa 1996 uransa suurimman uhkapelin. Kyseessä oli elokuva Titanic, jonka kuvaukset kestivät peräti 16 kuukautta. Budjettiakin jouduttiin rukkaamaan useita kertoja. Marraskuussa 1997 julkaistiin Celine Dionin laulama kappale My Heart Will Go On. Se sai 4 Grammy-palkintoa, vaikka alun perin ohjaaja James Cameron ei halunnut sitä lainkaan elokuvaan. Myöskään Celine Dion ei halunnut laulaa tätä laulua, kun sitä ehdotettiin hänelle. Ja näin se meni kulisseissa. James Horner vastasi elokuvan musiikista. Ohjaaja James Cameron vastusti ajatusta, että elokuvaan sävellettäisiin joku pop-kappale, joka toimisi yhtenä markkinointivälineenä. Cameronin vakaa mielipide oli, että Titanic-elokuva ei kaivannut sellaisia temppuja. Säveltäjä oli tietoinen ohjaajan jyrkästä kannasta poplaulujen suhteen, joten hän tilasi salaa kappaleeseen sanat ja teki siitä taustanauhan. Sitten hän tarjosi sitä Celine Dionille. Celine Dion ei kuitenkaan halunnut laulaa kappaletta. Ei siksi, että se olisi ollut huono, mutta artistin mielestä hän oli viime aikoina levyttänyt liian monta elokuvasävelmää. Celinen aviomies René Angeli teki kompromissiehdotuksen. Hän pyysi Celinea laulamaan ihan vaan huvikseen yhden version tästä kappaleesta valmiin taustan päälle. Ja Celine lauloi kappaleen yhden kerran. Celine muistelee tuota tapahtumaa nyt jälkeenpäin huumorimielellä. Kun astuin ulos laulukopista, näin miten kaikki ihmiset itkivät. Silloin tajusin, tästä minä en pääse irti. Tästä tulee minun lauluni. Kun säveltäjä James Horner soitti nauhan ohjaaja Cameronille, tämä perui puheensa popmusiikista ja esitti vain yhden ehdon. Celinen laulu ei saa kuulua elokuvan keskellä, vaan se soi vasta lopputekstien alla. Näin tehtiin. Ja viimeistään siinä kohdassa elokuvateattereissa eri puolilla maailmaa ei enää ollut yhtään kuivaa silmää.

Parisi Varpunen Edith Piaf oli yksi niistä harvoista ranskalaisista artisteista, joilla oli oma kannattajajoukkonsa myös Yhdysvalloissa. Vuonna 1949 Piaf oli esiintymässä New Yorkissa ja hän oli rakastunut. Hänen tunteittensa kohde oli suuri salaisuus, sillä ranskalainen nyrkkeilyn keskisarjan ex-maailmanmestari Marcel Cerdan oli naimisissa ja kolmen lapsen isä. Piafin luottosäveltäjä Marguerite Monod oli säveltänyt Piafille upean intohimoisen balladin Hymn à l'amour. Rakastunut Piaf kirjoitti sävelmään dramaattiset sanat ja kappale esitettiin ensimmäistä kertaa livenä New Yorkissa syyskuussa 1949. Kuukautta myöhemmin, lokakuussa, Marcel Cerdan astui Pariisissa lentokoneeseen ja lähti tapaamaan Edith Piafia New Yorkiin. Hän ei kuitenkaan koskaan päässyt perille, sillä häntä kuljettanut Air Francein matkustajakone törmäsi vuoren rinteeseen São Miguelin saarella Azoreilla. Piaf oli surusta murtunut, mutta nousi lavalle jo samana iltana kunnioittaakseen rakkaansa muistoa. Kappaleen sanat: jos elämä repii sinut irti minusta, jos kuolet ja olet kaukana, meillä on ikuisuus taivaassa, muuttuivat hyytävän profeetallisiksi. Suuria tunteita ja dramatiikkaa sisältyi myös Céline Dionin elämään vuonna 2024. Hän oli joutunut perumaan esiintymiset ja kiertueet vuonna 2022. Saatuaan diagnoosin stiff person eli jäykän ihmisen oireyhtymästä. Se on harvinainen parantumaton neurologinen sairaus, joka aiheuttaa rajuja kouristuksia ja salpaa äänen. Céline Dion katosi julkisuudesta. Hän oli kuitenkin ilmoittanut, että hän palaa esiintymislavoille, vaikka hänen pitäisi kontata. Pariisin olympialaisten taiteellinen johto alusi rohkaista Céline'iä ja tarjosi hänelle paikkaa seremonian huipentumana. Olympiaorganisaatio halusi päättää seremonian johonkin äärimmäisen ranskalaiseen ja koskettavaan. Céline Dion valitsi Piafin kappaleen, koska se symboloi taistelua, rakkautta ja kärsimyksen voittamista. Kun Céline Dion ilmestyi Eiffeltornin ensimmäisen kerroksen parvekkeelle ja alkoi laulaa Edith Piafin klassikkoa Hymn à l'amour, miljardi ihmistä eri puolilla maailmaa pidätti hengitystään. Oli vaikea kuvitella ranskalaisempaa finaalia tälle spektaakkelille. Mutta samalla se oli uskomaton comeback Céline Dionille.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avainkännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
8: Hei ja tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa vastataan kysymykseen, miten The Beatles-yhtyeestä tuli The Beatles. 1960-luvun alussa brittiläiset yhtyeet imivät inspiraatiota amerikkalaisesta popmusiikista. Tuo musiikkikenttä ei kuitenkaan ollut mikään yhtenäinen monoliitti, vaan se jakautui useisiin eri genreihin, kuten rhythm and bluesiin, bluesiin, rock'n'rolliin, jatsiin, folkkiin ja souliin. Jokainen yhtye ja artisti poimi tarjonnasta omat suosikkinsa. Britannian klubeilla ja elävän yleisön edessä nämä amerikkalaiset vaikutteet jalostuivat täysin omaleimaisiksi soundeiksi. Lopulta tästä brittirokista tuli jättimäinen vientituote, joka valtasi Yhdysvaltain markkinat. Eli musiikki myytiin takaisin sinne, mistä sen juuret olivat kotoisin. Olemme nykyisin jo niin tottuneet siihen, että The Beatles uudisti popmusiikin sen vajaan 10 vuoden aikana, jotka se pysyi koossa ja oli aktiivinen. Mutta vähemmän on mietitty sitä, miksi juuri Beatles? Tuo kehitys ei lähtenyt tyhjästä, eikä sitä keksitty Hampurissa. Se oli mahdollista siksi, että The Beatles sai ja haki vaikutteensa Yhdysvalloista. Mutta niin teki moni muukin aloitteleva brittibändi. The Beatles-yhtyeen singlehitit olivat enimmäkseen Lennon-McCartney-sävellyksiä, mutta varsinkin uran alussa albumeille ei ehditty säveltää tarpeeksi omaa materiaalia, ja silloin The Beatles turvautui aivan oikein amerikkalaisiin cover-versioihin. Tässä 3 esimerkkiä, ja ensimmäisenä kappale Mr. Moonlight. Amerikkalainen Rhythm and Blues ja bluesryhmä Dr. Feelgood and Interns levytti sen vuonna 1962. Singlen A-puolen kappale oli myös nimeltään Dr. Feelgood, mutta se ei herättänyt kovinkaan suurta kiinnostusta Yhdysvalloissa. Siitä kertoo karua kieltään Billboardin Hot 100-listan sijoitus 66. Miten kappale löysi tiensä Beatles for Sale-albumille? Tämä oli yksi niistä John Lennonin löydöistä, joita hän teki Brian Epsteinin hyvin varustetussa levyliikkeessä, missä Lennon kuunteli aina myös singlelevyjen B-puolet. Tässä The Beatles-yhtyeen versio kappaleesta Mr. Moonlight. Vuosi on 1964.

Siinä komeaa laulutoimintaa asialla vuoden 1964 The Beatles. Seuraavan kappaleen Till There Was You The Beatles levytti ja julkaisi 1963 albumilla With The Beatles. Se oli sävelmä Broadway-musikaalista Music Man. Kappale tuli Englantiin Peggy Leen singlenä vuonna 1961, ja vaikka se ei ollut mikään iso hitti, Paul McCartney otti sen omakseen ja se lisättiin The Beatles-yhtyeen keikkasettiin. Tämä kappale oli mukana myös tuossa kuuluisassa vuoden 1964 Ed Sullivan showssa. Paul McCartney halusi tällä laululla osoittaa, että The Beatles ei ollut pelkkä äänekäs rockryhmä, vaan utelias, monipuolinen ja kunnianhimoinen kokoonpano, jolle mikään ei ollut vierasta eikä mahdotonta. Tässä teille The Beatles ja Till There Was You.

Seuraavan kappaleen solistina kuullaan George Harrisonia, ja hänkin on kertonut löytäneensä tämän kappaleen nimenomaan Epsteinin levyliikkeestä, kuunnellessaan siellä amerikkalaisia singlejä. Kappaleen nimi on Devil in Her Heart, ja sen levytti Detroitista kotoisin oleva tyttöbändi The Donnays. Levy julkaistiin vuonna 1962 Bad Boy-nimisen singlen B-puolella. Levy ei kiinnostanut ketään, ei Yhdysvalloissa eikä Britanniassa, kunnes eräs kitaristi astui Liverpoolissa Epsteinin levyliikkeeseen ja kuunteli, mitä oli Bad Boy-singlen B-puolella. Tämäkin esimerkki osoittaa, miten The Beatles etsi tarkoituksellisesti tuntematonta materiaalia, ja sitähän löytyi amerikkalaisten pikkumerkkien levyiltä, joita Epstein toi pieniä määriä Liverpooliin. Kun muut Liverpoolin bändit kilpailivat keskenään soittamalla samoja suuria amerikkalaishittejä, The Beatles esitteli musiikkia, jota kukaan ei ollut kuullut aikaisemmin. Se halusi selvästi olla erilainen.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima,

0: elämäni lähti.
1: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
2: Tervetuloa taas mukaan. On vuosi 1964 ja lokakuun 25. päivä. The Rolling Stones esiintyy Amerikan televisiossa Ed Sullivan Showssa. Tämä esiintyminen on yhtyeen uran kannalta jopa ratkaiseva, sillä tämä oli se ohjelma, joka avasi The Beatles-yhtyeelle ovet maailman suurimmille musiikkimarkkinoille, ja siitä ovesta alkoi valua Amerikkaan myös muita brittibändejä. The Rolling Stones oli tehnyt ensimmäisen vierailunsa USA:han kesäkuussa, mutta jotain siinä meni pahasti pieleen. Yhtye esiintyi väärissä TV-ohjelmissa ja varsinainen pohjakosketus oli Dean Martin Show, jossa isäntä teki kenties historian tylyimmän esittelyn pilkkaamalla muusikoiden pitkää tukkaa ja kapinallista tyyliä. Lopuksi hän väitti, että pukuhuoneessa yhtyeen jäsenet etsivät kirppuja toisistaan. Siis Welcome to America. Lokakuussa The Rolling Stones teki uuden yrityksen ja heti alkuun yhtyeellä oli New Yorkissa ratkaiseva TV-esiintyminen Ed Sullivan Showssa. Siinä samassa studiossa, missä The Beatles oli tehnyt popmusiikin historiaa runsas puoli vuotta sitten. Tämä esiintyminen sujui jo paremmin. Yhtye soitti kaksi kappaletta, Chuck Berryn Around and Around ja Irma Thomasin levyttämän kappaleen Time is on my side. Mick Jaggerin mukaan Ed Sullivan kertoi hänelle, että kyseessä oli villein ja innokkain yleisö, jonka mikään artisti oli koskaan saanut hänen ohjelmansa historiassa. Saimme häneltä myös muutama päivä myöhemmin viestin, jossa sanottiin, sain satoja kirjeitä vanhemmilta, jotka valittivat teistä, mutta tuhansia kirjeitä teineiltä, jotka kertoivat nauttineensa esityksestä valtavasti. Brittibändi The Rolling Stones esittäytyi siis amerikkalaiselle yleisölle soittamalla kaksi hyvin aitoa amerikkalaista sävellystä. Populaarimusiikin historiaa tähän liittyi myös siten, että Around and Around-kappaleen levytysversio oli äänitetty Chicagossa legendaarisessa Chess Recording Studiossa, missä rollareiden ihailemat mustat muusikot kuten Chuck Berry ja Muddy Waters olivat äänittäneet omia klassikoitaan. Kahden päivän aikana kesäkuussa yhtye äänitti 10 cover-versiota Rhythm and Blues-musiikin helmiä ja myi ne takaisin amerikkalaisille. Toinen näistä studioyleisön villinneistä kappaleista oli juuri tämä Chuck Berryn Around and Around.

Around and Around oli Chuck Berryn helmikuussa vuonna 1958 äänittämä rock-klassikko, joka julkaistiin maaliskuussa singlellä, mutta vain B-puolella. Myös rollareiden Ed Sullivan showssa esittämä toinen kappale, Time is on my side, piilotettiin myös singlen B-puolelle, kun se julkaistiin Irma Thomasin Anyone who knows what the love is will understand singlen pakollisena täytebiisinä. Kaupallisesti tämän levyn menestys oli myös vaatimaton. Se oli parhaimmillaan Billboardin listalla sijalla 52. Mutta muuten kappaleen ympärille syntyi vuosikymmeniä kestänyt ikävä mielipaha. Ed Sullivan Show'n jälkeen rollareiden versio Time is on my side kipusi syksyllä Billboardin Hot 100-listalla sijalle 6. Kun yleisö alkoi Irma Thomasin keikoilla pyytää häntä laulamaan sitä Rolling Stones-biisiä, Thomas turhautui ja suuttui tilanteesta niin pahasti, että kieltäytyi esittämästä kappaletta livenä yli 20 vuoteen. Irma Thomas koki, että brittiyhtye oli pyyhkäissyt hänen oman versionsa historian marginaaliin. Todettakoon tässä kuitenkin se, että kukaan ei tehnyt mitään laitonta. Irma Thomas ei ollut kappaleen säveltäjä, ja säveltäjät tuskin olivat pahoillaan, että rollarit tekivät heidän kappaleestaan cover-version. Se näkyi mukavasti heidän pankkitilillään. Miten tämä amerikkalainen melko tuntematon levy oli löytänyt tiensä rollareiden settilistalle? Pitää muistaa, että alun perin Rolling Stones oli blues-bändi. Lontoon muusikkopiireissä blues oli cool, ja bändit pyrkivät löytämään koko ajan uusia amerikkalaisia kappaleita, jotka olivat jollain tavalla kiinnostavia, mutta eivät radiosoitossa kuluneita listahittejä. Siksi Keith Richards, Mick Jagger ja Brian Jones tutkivat Lontoon levykauppoja ja etsivät erityisesti amerikkalaisten levyjen B-puolilta musiikillisia helmiä. Ja sitä samaa teki The Beatles uransa alkuvaiheessa Liverpoolissa. Mutta Irma Thomasin tarinassa on hieno loppukohtaus. Vuonna 2024 The Rolling Stones oli New Orleansin jazz-festivaalien pääesiintyjä. Yhtye kutsui 83-vuotiaan Irma Thomasin lavalle. Kun Mick Jagger ja Irma Thomas lauloivat yhdessä kappaleen Time is on my side, The Rolling Stones -yhtyeen säästämänä, festivaaleilla koettiin tunteellinen sovinnon hetki, kun rockmaailman megatähdet osoittivat tällä tavalla kunnioituksensa New Orleansin omalle legendalle, joka oli tavallaan antanut heille heidän uransa ensimmäisen amerikkalaisen hitin yli 60 vuotta sitten. Tässä tuo Rolling Stones-yhtyeen yli 60 vuotta sitten Lontoossa äänittämä versio, jonka amerikkalainen yleisö nosti Billboardin Hot 100-listan top 10. Time is on my side.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Kohta vuorossa kello 17 uutiset ja Mape jatkaa uutisten jälkeen.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
18: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Naton tiedottajan mukaan sotilasliitto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä allekirjoitetaan tulevina päivinä sopimus Grönlannista. Grönlanti-sopimus edistää vakautta, turvallisuutta ja yhteistyötä koko sotilasliiton alueella, tiedottaja sanoi tänään uutistoimisto Reutersille. Naton mukaan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti ovat ratkaisevan tärkeitä koko Naton alueen turvallisuuden kannalta. Samalla Nato jatkaa osaltaan turvallisuuden vahvistamista arktisella alueella, tiedottaja sanoi. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi pari kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
7: Tina Turner aloitti uransa 1950-luvulla Ike Turnerin Kings of Rhythm -yhtyeen taustalaulajana. Tuossa vaiheessa hänen taiteilijanimensä oli Little Ann. Vuonna 1960 muodostettiin kiertuekokoonpano Ike and Tina Turner, ja samana vuonna alkoi myös parin yhteinen levytysura. Naimisiin Ike ja Tina ehtivät pari vuotta myöhemmin. Ike halusi pitää hääseremonian Meksikossa, koska hän pyrki välttämään kiusallisen ongelman, joka oli se, että hänen edellinen avioliittonsa oli yhä voimassa Yhdysvalloissa. Tina oli Ike and Tina Turner -duon itse oikeutettu tähti. Ike oli kitaristi, mutta sen lisäksi manageri, levytuottaja ja kassanhoitaja. Pariskunnan keskinäistä luottamusta kuvaa hyvin se, että Ike Turner oli patentoinut Tina Turner -nimen itselleen siltä varalta, että jos Tina jättää hänet, Ike voi heti palkata uuden solistin, jolle hän antaa taiteilijan nimen Tina Turner. Tammikuussa 1971 Ike and Tina Turner julkaisivat singlen Proud Mary, joka toi heille uran ensimmäisen Grammy-palkinnon. Se oli myös kaupallinen menestys. Levy nousi Billboardin Hot 100-listalla sijalle 4 ja myi yli 1 000 000 kappaletta. Kappaleen kuuluisa iskulause "We never do nothing nice and easy. We always do it nice and rough." Me ei koskaan tehdä mitään nätisti ja helposti. Me tehdään se aina nätisti ja ronskisti. Tiinan yksityiselämässä tuosta lauseesta tuli synkkä ennustus. Kulissien takana tämä lause muuttui karmaisevaksi todellisuudeksi. Julkisesti Tiina oli menestyksen huipulla, mutta kotona Aikin rinnalla elämä oli yhtä helvettiä. Mikään Tiinan elämässä ei ollut nice and easy. Kaikki oli raakaa ja raskasta.
21: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Näin Tina and Ike Turner -duon läpimurtokappale Proud Mary vuodelta 1971. 5 vuotta myöhemmin Tina Turner oli saanut tarpeekseen Ike Turnerin väkivaltaisesta käytöksestä ja huumeiden käytöstä. Yhtye oli saapunut Dallasiin ja jo matkalla lentokentältä hotelliin huumehörhö Ike pahoinpeteli vaimoaan. Kun mies myöhemmin sammui hotellihuoneeseen, Tina livahti muiden huomaamatta karkuun. Hänellä oli mukanaan 36 senttiä rahaa, mobiilihuoltoaseman luottokortti ja perinen ja repeytynyt esiintymisasu. Hän harhaili Dallasin keskustassa, kunnes löysi hotellin, jonka johtajatar ymmärsi hätääntyneen tähden tilanteen ja lupasi piilottaa Tinan hotellissa sen aikaa, että hän pystyisi aloittamaan avioeroprosessin. Tina Turner oli 37-vuotias. Tämä oli hänen tarinansa pohjakosketus, mutta samalla se oli myös uuden elämän alku. Tina Turner loi uuden soolouran, jossa hänen tähtensä loisti kirkkaammin kuin koskaan ennen. Vuonna 1993 hänen elämästään tehtiin elokuva, joka perustui hänen elämäkertaansa. Angela Bassett, joka näytteli Tinan roolin, sai roolistaan Oscar-ehdokkuuden ja Golden Globe-palkinnon. Tina Turner myönsi myöhemmin, ettei hän koskaan pystynyt katsomaan valmista elokuvaa kokonaan alusta loppuun. Menneisyyden traumojen ja Aikin harjoittaman väkivallan näkeminen valkokankaalla oli hänelle liian tuskallista katsottavaa. Tina Turner oli tutustunut elokuvamaailmaan jo aikaisemmin, kun Mel Gibson pyysi häntä mukaan Mad Max -ukkosmyrsky-elokuvaan. Vajaat 10 vuotta oli kulunut tuosta kohtalokkaasta pakomatkasta Dallasissa. Ja nyt Tina Turner oli uransa huipulla. Vuotta aikaisemmin ilmestynyt Private Dancer-albumi myi 12 miljoonaa kappaletta. Grammy-gaalasta hän vei kotiin 4 palkintoa ja Private Dancer -maailmankiertue sisälsi 117 konserttia. Mad Max-elokuvan ensi-ilta oli kesällä 1985 ja Tina Turner lauloi ja levytti Mad Max-elokuvan tunnussävelen We Don't Need Another Hero. Single oli Billboardin Hot 200-listan sijalla 3 ja Britanniassa sijalla 2. Mutta hyvin meni myös yksityiselämässä. Tänä samana vuonna 1985 Tina oli tavannut saksalaisen Erwin Bachin, josta tuli hänen elämänkumppaninsa loppuelämän ajaksi. Ikävästä alusta huolimatta tarinalle saatiin sittenkin onnellinen loppu, jonka Tina Turner todella oli ansainnut.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä .fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
24: Mitä mä laitan päälle töihin?
25: Pitäis hankkia uudet renkaat.
24: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
25: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
24: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
26: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
27: Hei taas ja tervetuloa takaisin. Edellisessä ohjelmassa käsiteltiin 1990-luvun poikabändi-ilmiötä ja totesin, että on se sen verran mutkikas tarina, että se tarvitsee hiukan lisäaikaa. Päähenkilö, Lou Pearlman oli liikemies Floridassa, jonka yhtiö vuokrasi varakkaille ihmisille yksityislentokoneita. Tässä yhteydessä hän törmäsi New Kids on the Block-nimiseen poikabändiin, joka vuokrasi häneltä lentokoneen kiertuettaa varten. Tätä kautta Pearlmanille selvisi, millaisia rahasummia tällainen poikabändi pyöritti, ja hän halusi tietysti päästä mukaan tähän kultasuoneen. Hän loi organisaation, palkkasi ammattilaisia tiimiin ja ryhtyi etsimään bändin teinipoikia. Muutamassa vuodessa hänellä oli käsissään maailman suosituin poikabändi Backstreet Boys, jonka maine ja markkinat olivat koko maailma. Oliko Pearlman tyytyväinen? No ei tietenkään. Hän ilmeisesti ajatteli, että jos tämä on näin helppoa, niin 10 poikabändiä on aina parempi business kuin yksi. Samaan aikaan, kun Backstreet Boys rakenteli kansainvälistä läpimurtoaan Euroopassa, Pearlman ryhtyi kokoamaan seuraavaa poikabändiä. Backstreet Boys-yhtyeelle hän ei tietenkään maininnut tästä mitään. Seuraavan bändin tarina alkoi Orlandossa, Floridassa vuonna 1995. Pearlman palkkasi Chris Kirkpatrick-nimisen laulajan kokoamaan bändiä. Eikä aikaakaan, kun Pearlmanin tallissa oli 2 poikabändiä. Backstreet Boys-yhtyeen jäsenet olivat kuvitelleet, että Pearlman oli heidän managerinsa, ja uusi tilanne oli heille järkytys. NSYNC-yhtye tavoitteli samaa nuorta yleisöä ja toimi samoilla markkinoilla. Myös bändien musiikki tehtiin samassa kaupungissa, Tukholmassa. Tuottajakin oli sama, Max Martin. Ensimmäinen single, I Want You Back, ilmestyi lokakuussa 1996 ja siitä alkoi yhtyeen läpimurto Euroopassa. Pari vuotta myöhemmin levy julkaistiin Yhdysvalloissa. NSYNC pääsi helpommalla kuin Backstreet-pojat, sillä Pearlmanilla oli nyt nimeä ja suhteita, millä levyt saatiin soimaan radiossa ja listoille. Ja näin alkoi NSYNC-yhtyeen maailmanvalloitus tällä kappaleella.

NSYNC-yhtyeen menestys rakennettiin aluksi Euroopassa, aivan kuten tehtiin Backstreet Boysin kohdalla. Saksassa, Itävallassa ja muissa Euroopan maissa saatu kokemus opetti yhtyeelle esiintymistä ja loi sille kansainvälisen fänikunnan ennen suurta paluuta Yhdysvaltoihin. Lou Pearlmanin tarinassa on kaksi erilaista näkökulmaa. Vaikka hänellä ei aluksi ollut kokemusta musiikkibisneksestä, hän ymmärsi, miten poikabändi rakennetaan ja viedään kansainvälisille markkinoille. Hänellä ei myöskään ollut ego-ongelmaa. Hän palkkasi osaavia ammattilaisia tekemään sen, mitä hän itse ei osannut. Ja näiden ammattilaisten ohjauksessa kumpikaan bändeistä ei päässyt julkisuuteen ennen kuin se oli valmis. Ja se merkitsi ankaraa harjoittelua, olipa kysymyksessä sitten tanssiaskeleet tai stemmalaulu. Jokainen poika oli lahjakas, mutta se merkitsi vasta sitä, että häntä ryhdyttiin valmentamaan kuin huippu-urheilijaa. Sitten oli Lou Pearlmanin toinen minä, joka yllätti kaikki. NSYNC-yhtyeen jäsenet alkoivat epäillä sopimuksiaan, kun heidän ulkoinen menestyksensä ja henkilökohtaiset tulonsa eivät mitenkään vastanneet toisiaan.

vankilaan. Hän kuoli vankilassa vuonna 2016. Entä miten kävi näille poikabändeille? Ennen kuin Pearlmanin huijaukset tulivat julkisuuteen, Backstreet Boys selvisi Pearlmanista irtautumalla hänen epäoikeudenmukaisesta sopimuksestaan oikeusteitse. Ja yhtye jatkoi sen jälkeen menestyksekästä uraansa ilman entistä manageriaan. NSYNC vapautui niin ikään Pearlmanin otteesta oikeuskiistan jälkeen, mutta yhtye jäi tauolle jo vuonna 2002, vuosia ennen kuin managerin valtava ponsihuijaus lopullisesti paljastui. Yhtyeen riveistä nousi alalle uusi supertähti Justin Timberlake, jonka ura jatkuu edelleen. Pearlmanin luomat yhtyeet jäivät elämään pophistoriaan, mutta niiden luoja päätyi yhdeksi Yhdysvaltain tunnetuimmista talousrikollisista. Tässä NSYNC-yhtyeen menestynein single, jonka nimessä on ilmeisesti pieni viittaus entisen managerin suuntaan. Bye, bye, bye.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.

0: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa takaisin. Priscilla White oli ahkera nuori nainen. Hän työskenteli päiväsaikaan konekirjoittajana ja iltaisin tarjoilijana. Lounastauolla hän teki keikkaa työpaikan lähellä olevalla Cavern Clubilla, missä hän siivosi, järjesti paikkoja ja toimi narikkatyttönä. Välillä kundit kutsuivat hänet laulamaan lavalle. Tämän tytön urapolku Cavern Clubin narikasta Britannian parhaiten palkatuksi TV-juontajaksi on melko ainutlaatuinen. Asiat alkoivat liikahtaa eteenpäin, kun John Lennon järjesti sillalle, kuten hän nimitti tyttöä, koelaulutapaamisen manageri Brian Epsteinin kanssa. Se tapahtui The Beatles-yhtyeen keikan yhteydessä, mutta valitettavasti bändi ei ehtinyt harjoitella sillan kanssa yhdessä, vaan soitti kappaleen Summertime siinä sävellajissa, missä se itse sen esitti. Se oli vain väärä sävellaji sillalle, ja kun siihen lisättiin nuoren laulajan kokemattomuus ja jännitys, ei ihme, että Epstein ei innostunut. Onneksi Epstein kuuli myöhemmin sattumalta sillan laulavan, ja nyt Epstein oli valmis tekemään hänen kanssaan sopimuksen. Nuoren narikkatytön seuraava etappi olikin sitten Abbey Road Studio ja tuottaja George Martin. Nuori nainen aloitti siis suoraan huipulta. Ensimmäisen singlen olivat säveltäneet Lennon McCartney. Tällaisten ystävien tukemana Cilla Black, joka oli siis Priscilla Whitein taiteilijanimi, nousi hetkessä 1960-luvun Britannian menestyneimpien naisartistien joukkoon. Kun hänen uransa popmusiikin parissa alkoi hiipua, Brian Epstein järjesti Cilla Blackille oman TV-shown BBC:llä. Ja siitä alkoi hänen toinen uransa, jossa hän oli lopulta yksi television parhaiten palkattuja esiintyjiä. Kun Cilla Black juhli vuonna 1993 30-vuotista uransa viihdealalla, hän palasi äänitystudioon ja levytti albumin, jossa hänellä oli kolme duettoa kolmen hyvän ystävän kanssa. Yksi heistä oli Cliff Richard, jonka kanssa Cilla tulkitsi Burt Bacharachin sävellyksen That's What Friends Are For.

That's What Friends Are For, duetto Cliff Richardin kanssa, oli siis yksi Cilla Blackin 30-vuotista viihdeuraa juhlistavalla albumilla Through the Years. Toinen duetto oli Dusty Springfieldin kanssa äänitetty Heart and Soul ja kolmas Barry Manilowin kanssa tehty You'll Never Walk Alone. Cilla Blackin televisioura alkoi vuonna 1968. Hän emännöi erittäin suosittua lauantai-illan viihdeohjelmaa, jolla oli 18-22 miljoonaa katsojaa per ohjelma. Sen rakenne oli tuon ajan perusteema. Sillä oli emäntä, laulaja ja näytteli sketseissä. Vieraana oli sen hetken suosituimpia viihdemaailman tähtiä ja sillä hurmasi yleisönsä olemalla juuri oma itsensä, työläistaustainen Liverpoolin tyttö. Kun tämä ohjelma loppui 8 tuotantokauden jälkeen, Cilla siirtyi juontamaan Suomessakin esitettyä formaattia Yllätys yllätys, ja sen jälkeen hänestä tuli Britannian napakympin juontaja. Saatuaan äkillisen sairaskohtauksen, Cilla Black menehtyi yllättäen vuonna 2015 espanjalaisella huvilallaan. Britannian rakastaman TV-persoonan kuolema oli kaikille suuri järkytys, ja kipeimmin sen kokivat tietysti läheiset. Suruajan jälkeen Cillan vanhin poika Robert Willis alkoi suunnitella kunnianhimoista levyprojektia. Hän halusi muistuttaa yleisöä siitä, että hänen äitinsä ei ollut ainoastaan suosittu TV-kasvo. Hän oli myös loistava laulaja. Albumi Cilla with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra toteutettiin siten, että Cillan 60-luvun alkuperäisiltä nauhoilta eristettiin Cillan lauluosuudet ja niiden ympärille sävellettiin ja sovitettiin uudet taustat, jotka arvostettu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra soitti. Yksi albumin kappaleista oli You're My World, joka kuullaan Cillan ja Cliff Richardin duettona. Cliffin ja Cillan ystävyys oli kestänyt vuosikymmeniä, ja kun Robert Willis pyysi Cliffiä mukaan tähän projektiin, tämä suostui välittömästi. Cillan äänitys on tehty vuonna 1964, Cliff äänitti omansa 2018. Näin tällä kertaa. Tavataan taas pian.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Vasten auringon iltaa. Kotimaista nostalgiaa perjantaisin kello 18.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Oi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Moro.
10: Moro.
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne.
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
22: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli, 2 ruuvia ja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia, ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
2: Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
21: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti.
0: Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
18: Ei ystävä pyy.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Mitä mä laitan päälle töihin?
20: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
19: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
20: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
21: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
22: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
23: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
24: Hymyile. Ole turva.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvea. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä mago.
6: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifalor.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
8: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni.
18: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
16: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Hei, onks sul purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
20: Moi.
21: Moi.
20: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
22: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80€. Säästä 0€. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8€. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se, Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä.

0: Vaikuttava aine, ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Elämäsi musiikkia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
11: Vasten auringon iltaa. Kotimaista nostalgiaa perjantaisin kello 18.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas.
6: Hei, haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
0: ota Easy ja nauti edelleen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Katse eteen ja suupielä ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.